0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اطلع واحد
1: عسل.

0: انت كنت فين عبد؟
1: دي بيت ستاره كبيره وستاره الدنيا. ده يعني انت ما تخافيش.
2: لا بس ايوه بقى كده.
1: مرنا جميل، عايز اقول مرنا جميل.
3: خلاص ما خلاص.
4: اغاني اغاني هي اغاني.

0: يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد زقي. بس يلا اصحى يا بابا.
2: يلا
1: انا
2: مش هتقعد. يلا.